0: Ovo nije posao za soliste, dosadno bi bilo ko alergija. Ovo ti je stvar u kojoj traži se grupna potreba i energija.
1: To je priča što iz srca dolazi, a počinje

je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529142 ili 063 8570616. Profi Vet veterinarska ambulanta.

posustane, pa me zamoli da ga odmenim. Ne bi bilo lepo da mu dok ne ustane svet na bolje promenim. Ipak kad već držim žezlo čudesno, zavaro bih trag kakvim gromom plamenim, a dotle bih reku skreno malko udesno, starim drumom kamenim.

da ti bar zba sam kad gledam obraze, kad ih ne smem ljubiti. Pa da me u službu sam car privati, teget mundir knap, dugmat dukati, da se kad medaljon kreće,

da drugi list počne listati. Jel te gosan matros, može li ovaj šlep pod vaš oraj pristati?

0: slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Dubaj je pokrenuo program koji nudi nagrade stanovnicima koji dovedu porodicu i prijatelje u posjet u ovom emiratu u pokušaju da podstakne turizam koji je pretrpeo pad nakon što je grad pogođen posljedicama sukoba između SAD-a, Izraela i Irana. Program Dubai Invite, koji je pokrenulo odeljenje za ekonomiju i turizam Dubaja, omogućava stanovnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata da pozovu prijatelje i rođake, a za uzvrat dobiju pogodnosti u vrednosti većoj od 3000 dirhama, odnosno oko 720 evra, ukoliko oni doputuju. Prema sajtu Visit Dubai, paket pogodnosti uključuje hotelski smeštaj, popuste u restoranima i ulaznice za turističke atrakcije. Svaki stanovnik može da dobije najviše 3 paketa za posetioce koji dođu do 31. oktobra, dok se pogodnosti mogu iskoristiti do decembra. Posetioci moraju da budu osobe koje ne žive u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, da imaju važeću turističku vizu i mogu biti nominovani samo jednom.
0: Dnevni radio magazin.
1: Iran je u februar odgovorio raketnim i napadima dronovima koji su pogodili hotel Ferment i međunarodni aerodrom u Dubaju, čime je narušena slika grada kao bezbedne luksuzne destinacije udaljene od nestabilnosti regiona. Dubaj je 2025. godine zabeležio rekordan broj od gotovo 20 miliona turista, međutim nakon izbijanja sukoba broj aviokompanija koje saobraćaju preko aerodroma u Dubaju se prepolovio, dok su mnogi turisti počeli da izbegavaju letove preko Bliskog istoka. Pojavili su se izveštaji o velikom broju praznih hotelskih soba i padu prihoda pojedinih kompanija većem od 50%. Neki od najpoznatijih hotela u Dubaju potpuno su zatvoreni, dok su drugi ubrzali planove za renoviranje. Među njima je i luksuzni hotel Burj Al Arab, prepoznatljiv po obliku jedra, koji će biti zatvoren 18 meseci zbog velike obnove. Drugi hoteli i kompanije priključili su se programu vlade nudeći popuste od 45% i besplatna noćenja. Lokalni mediji naveli su da je za samo 48 sati od pokretanja programa stiglo više od 10.000 prijava.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Ponekad biva da poželim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Dubai je pokrenuo program koji nudi nagrade stanovnicima koji dovedu porodicu i prijatelje u posjet u ovom Emiratu u pokušaju da podstakne turizam koji je pretrpeo pad nakon što je grad pogođen posljedicama sukoba između SAD-a, Izraela i Irana. Program Dubai Invite, koji je pokrenulo odeljenje za ekonomiju i turizam Dubaja, omogućava stanovnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata da pozovu prijatelje i rođake, a za uzvrat dobiju pogodnosti u vrednosti većoj od 3000 dirhama, odnosno oko 720 evra, ukoliko oni doputuju. Prema sajtu Visit Dubai, paket pogodnosti uključuje hotelski smeštaj, popuste u restoranima i ulaznice za turističke atrakcije. Svaki stanovnik može da dobije najviše 3 paketa za posetioce koji dođu do 31. oktobra, dok se pogodnosti mogu iskoristiti do decembra. Posetioci moraju da budu osobe koje ne žive u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, da imaju važeću turističku vizu i mogu biti nominovani samo jednom.
0: Dnevni radio magazin.
1: Iran je u februar odgovorio raketnim i napadima dronovima koji su pogodili hotel Ferment i međunarodni aerodrom u Dubaju, čime je narušena slika grada kao bezbedne luksuzne destinacije udaljene od nestabilnosti regiona. Dubaj je 2025. godine zabeležio rekordan broj od gotovo 20 miliona turista, međutim, nakon izbijanja sukoba, broj aviokompanija koje saobraćaju preko aerodroma u Dubaju se prepolovio, dok su mnogi turisti počeli da izbegavaju letove preko Bliskog istoka. Pojavili su se izveštaji o velikom broju praznih hotelskih soba i padu prihoda pojedinih kompanija većem od 50%. Neki od najpoznatijih hotela u Dubaju potpuno su zatvoreni, dok su drugi ubrzali planove za renoviranje. Među njima je i luksuzni hotel Burj Al Arab, prepoznatljiv po obliku jedra, koji će biti zatvoren 18 meseci zbog velike obnove. Drugi hoteli i kompanije priključili su se programu vlade nudeći popuste od 45% i besplatna noćenja. Lokalni mediji naveli su da je za samo 48 sati od pokretanja programa stiglo više od 10.000 prijava.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Dubai je pokrenuo program koji nudi nagrade stanovnicima koji dovedu porodicu i prijatelje u posjet u ovom Emiratu u pokušaju da podstakne turizam koji je pretrpeo pad nakon što je grad pogođen posljedicama sukoba između SAD-a, Izraela i Irana. Program Dubai Invite, koji je pokrenulo odeljenje za ekonomiju i turizam Dubaja, omogućava stanovnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata da pozovu prijatelje i rođake, a za uzvrat dobiju pogodnosti u vrednosti većoj od 3000 dirhama, odnosno oko 720 evra, ukoliko oni doputuju. Prema sajtu Visit Dubai, paket pogodnosti uključuje hotelski smeštaj, popuste u restoranima i ulaznice za turističke atrakcije. Svaki stanovnik može da dobije najviše 3 paketa za posetioce koji dođu do 31. oktobra, dok se pogodnosti mogu iskoristiti do decembra. Posetioci moraju da budu osobe koje ne žive u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, da imaju važeću turističku vizu i mogu biti nominovani samo jednom.
0: Dnevni radio magazin.
1: Iran je u februar odgovorio raketnim i napadima dronovima koji su pogodili hotel Ferment i međunarodni aerodrom u Dubaju, čime je narušena slika grada kao bezbedne luksuzne destinacije udaljene od nestabilnosti regiona. Dubaj je 2025. godine zabeležio rekordan broj od gotovo 20 miliona turista, međutim, nakon izbijanja sukoba, broj aviokompanija koje saobraćaju preko aerodroma u Dubaju se prepolovio, dok su mnogi turisti počeli da izbegavaju letove preko Bliskog istoka. Pojavili su se izveštaji o velikom broju praznih hotelskih soba i padu prihoda pojedinih kompanija većem od 50%. Neki od najpoznatijih hotela u Dubaju potpuno su zatvoreni, dok su drugi ubrzali planove za renoviranje. Među njima je i luksuzni hotel Burj Al Arab, prepoznatljiv po obliku jedra koji će biti zatvoren 18 meseci zbog velike obnove. Drugi hoteli i kompanije priključili su se programu vlade nudeći popuste od 45% i besplatna noćenja. Lokalni mediji naveli su da je za samo 48 sati od pokretanja programa stiglo više od 10.000 prijava.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Dubaj je pokrenuo program koji nudi nagrade stanovnicima koji dovedu porodicu i prijatelje u posjet u ovom Emiratu u pokušaju da podstakne turizam koji je pretrpeo pad nakon što je grad pogođen posljedicama sukoba između SAD-a, Izraela i Irana. Program Dubai Invite, koji je pokrenulo odeljenje za ekonomiju i turizam Dubaja, omogućava stanovnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata da pozovu prijatelje i rođake, a za uzvrat dobiju pogodnosti u vrednosti većoj od 3000 dirhama, odnosno oko 720 evra, ukoliko oni doputuju. Prema sajtu Visit Dubai, paket pogodnosti uključuje hotelski smeštaj, popuste u restoranima i ulaznice za turističke atrakcije. Svaki stanovnik može da dobije najviše 3 paketa za posetioce koji dođu do 31. oktobra, dok se pogodnosti mogu iskoristiti do decembra. Posetioci moraju da budu osobe koje ne žive u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, da imaju važeću turističku vizu i mogu biti nominovani samo jednom.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Iran je u februar odgovorio raketnim i napadima dronovima koji su pogodili hotel Ferment i međunarodni aerodrom u Dubaju, čime je narušena slika grada kao bezbedne luksuzne destinacije udaljene od nestabilnosti regiona. Dubaj je 2025. godine zabeležio rekordan broj od gotovo 20 miliona turista, međutim, nakon izbijanja sukoba, broj aviokompanija koje saobraćaju preko aerodroma u Dubaju se prepolovio, dok su mnogi turisti počeli da izbegavaju letove preko Bliskog istoka. Pojavili su se izveštaji o velikom broju praznih hotelskih soba i padu prihoda pojedinih kompanija većem od 50%. Neki od najpoznatijih hotela u Dubaju potpuno su zatvoreni, dok su drugi ubrzali planove za renoviranje. Među njima je i luksuzni hotel Burj Al Arab, prepoznatljiv po obliku jedra, koji će biti zatvoren 18 meseci zbog velike obnove. Drugi hoteli i kompanije priključili su se programu vlade nudeći popuste od 45% i besplatna noćenja. Lokalni mediji naveli su da je za samo 48 sati od pokretanja programa stiglo više od 10.000 prijava.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

ista javljaš, odzvanja ti smeh. Cipele u prozor stavljaš i večno sanjaš, svetom putuješ bez putovanja.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.